0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau 6 entawa dikau wow. Sanang, engam, kopan memang murah.

ian e keselamatan kakanan. E yono kakanan anu bersih nyiak kama engko bahan-bahan toksik semasa senedioan penapi ko pan tenagu. Kena kakanan ngro asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap itu jun ngingoton akan tanggungjawab ti dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso trua jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggo kam mukulek ni.

0: My card, ngeko sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Ngai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan tekasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
1: Perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.